mamon ko fija na minchia ante abakako ante abakako woroso ye mama me ne name wo fra wa bagesa ye san ye Agnes Kofi ahwiru kun eja Kofi inte nyame ya domo chinefi obesi pien wo fija astrotef ne do meme ne da wo hwara was an affunciation no boto yedo ikije ne kwan wa sana bongo bi wo fija astrotef ne do ante abakako ane pei maroma owo na womba na ibusue ne na Russia zanate obiero so a onyim wukun owo ana womba ne mobiara no nhye ne so na nyame ya doma weekend the umbra na omba ya womboa ne je wukun ko nkada enje na hom ante abaka ko ane pei make wati enyumi yemfo kwa adwenu